Yo cos que pan tirahok chol, porque es cabina cretis junir cagua. Ulla es que check a un actoso y criquirios a un quiero shoma coqui. Narana que incane que naclas chona yo que la chimago, criquina inca yo que ampalish mayer, yo que es que pal cayo que chimayaja churicagua, sas chole nana rehepchis junir caruquan quinca herman. Maqueri camisa in inca rey Dios. Makeli sha kwanchikwa kreli kakwa Makel marel makeli li parcel kwangu kininka reli Dios mare li Dios ti kwachot re entonces maka kwanke kundi bidna chek arutinke kakwa maka kwanke chishkunilik aru kwanka kwe akwiat kakwa ve entonces narana ki ageliru li mayehak chiruli kakwa Dios. Yo con chihulak sa di tiempo in la at hermanos in kananau honimal ta mayeja chirulikakwa. Honimal ta mayeja ke chirulikakwa. Koshla chi us chichabil habanan ma ke chikabri shachon. Kitat mayeja chirulikakwa chikabri shachon li Dios mokotishkulta. Bueno, kilak tisas komonet bi atina in. Ula ish neke amchak li mayeh din kaus matin kulta bi la indi kakwa dini makwa Dios na neke koshla neke mayeha li kekrok din kaza kalreru kere tales manilte na mit pain la indi mayeha inke akcha kekrok inke akcha mutsiru inke akmo kotsa kalta mat kulta bali kakwa takwa bi inka mokonan kulta da indi kakwa lini makwal Dios chara bistanamit. Kwan kaki saib di kutan hain. Naka mayekak turi kakwa solo ke chas panung ki kumplir. Inka herman. Li mayekak tiru li kakwa haanak trek acak toksas chola guam haan li ta mayekak. Quisque sa chon humish mayakanke ta querelios, qui 500 quereli kakwa, qui 300 querelios. Kauna ta ke porque haan quisque di santin musiq si di shrek asinkil kachon haan li tentot kabano. Pero qui kabano li chalkela o li Dios sin ana saos chorike. Li Dios sin ana hulak tiru porque kemak in lo al Rikich kambal chak le mayeh sa din templo. Nabal li mayeh. Sa di radio. Neke espats li mayeh. Mayeh ako hermanos. Kakek li kamayeh. Re toru. Si okeng toru. Si tzakon rikich tiyan si kolbayim. Ahe liru herman. Ahe liru li mayehak. Marhep di kwankep si radio. Inka sino kehan reish kankiriyos kemak le mayeh. ¿Sabes? Apa li tenamit uche tits chimayehak li tenamit Israel? Mare kwankah kwi kesa di kutanain na titsis kebash li shmayeh. Mare kwankah koshla, pero la incho kinchi trabajik. Pero la incho kinchi tohbal din diezmo. Por la incho kinsa komon trabaj. La incho kinchi kablak. La incha gitar. La incha pichanel. La incha presidente. La incha pastor. La incha aliyak chik sarik angel. Yo kinah kwi. Inka, pero tohun chik inka na kabanu, inka no ko mayehak suri kakwa, yo ko chin laksas ni maliru ni mag ho nakjeri kakwa. Porque di ating kis chis itrak siya, asal rana nak pi nak neke tiyanak, mag anake shmako ki. Hundi ating kis chel lak Pedro, pi neke tiyanak mag e mag neke kelios chakak tikti. Harusut tak ina kliyos na tik-tik. Harusut, inka. Chishkuniri cheshbanu chak profetizar li profeti yos kishkia chak rehem kits aklokiru. O kanak kwini nak tiyakanak kwan. Kwitishkia li Dios nak toro soptisi eske toro soptisi li kakwa. Abanan, kaket chi anchal kachon li kamayek serilopa li kakwa. Kwita kaket chi mimbiliru jala kakwit maka takoy mene. Jala kaki makat koy bani seri lo bali kagwa awuj banak ingka joko cimayehak jangan jali kacor. Porque
Saibli kutana nakwan. Kuni atin nakuchi kusri

0: Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Hebreos capítulo 10.
2: Dichakram liki kere lah Moises, tial retali li usilas talahet shalmakon, sali chakram an nashtienak, te mayehak, rahlal chia. Abam mokorik in tali mayehak, kiti komresilish juame, kwitarik in li mayehak, ta el klishmake ink a rachik, neke mayehak rahlal chia. Abanan neke rek a sali rame naktoh kwan, lishmake, hokan nakink a keshkanam li mayehak. Rishjalal li mayehak nikesh banu an resh khultikan kil chiroe naktoh kwanke shmak rishkik eli chibat uli toro ink a narisili mak khokan nak li kakwa Jesu Kristo nak akchal resa ruchichoch kishkire li akwa bektios
3: laini nao nak laat ink a nakakwa rishkik eli matyekshul ink a naulak chakulik akre ruchi matyekhil khokan nak tinak echitz ehkwalok Inka nakulak chakulik atbil matyeh, chimokulik ak reruchi matyehil, rerisinkilimak. Utkinye, kwekin at kakwa timbanuli nakakwa hotzi bambil salisantil hu chikwish.
2: Hoka inkishye, li Kristo redi Dios.
3: Inka nakulak chakulik atbil matyeh, chimokulik ak reruchi matyehil, rerisinkilimak. Shelagesh banu hainsh banu hokan si bambil salichakrap hunshil. Kishtieli atinain usta akzi bambil salichakrap nakte matyehak.
2: Ut kishtie akwi.
3: Kwekinat kakwa timbaluni nakakwa.
2: Hokan nakli Dios kirisish kwankil li mayehak shul. Uchokrekak li mayeh an. Kishk eli Jesu Kristo chikang chirukruz. Di Jesu Kristo kishbanu likirak di Dios. Nak kish mayeharim chirulikruz. Khunsut akwi kish mayeharim. Utrik inlish kamik kuibil likamag ut santop resim ilo. Sasjangkem lak Israel cishkunilep lak tih hulak hulak nikep mayehak uli mayeh an ing a narisi lima. Abanan li Jesu Kristo khonsut akwi kish mayehari nak kikam resh kuibal sachbal limag. Chirish an shko sachosha ut kik ohla sachnim ok li Dios. Ut aran yo chiroi beninkil Nak tagulak eis nak tishtiak sa'rok emlishik nike ilok re. Banak khonsut akwi kishmayehari di Jesu Kristo nak kikam chirukruz. Mak achishmakem chiru di Dios di santop resim ilem. Hokan akwi li santil musik eh nash cholop shtialal chiku nak an. Sakal tiyal. Banak hokain nash tiye sa li santil hu.
3: Hain li kontrato tin kere heb chan. Li Dios, taulash qeynak tinkelin chakrab salish kaushlet u tinkahkwi salirramet.
2: Ut kishtye akwi.
3: Inka chik tanak sainch'o lishmake chimoko lishma usilalet.
2: Hokan nakkwi akkuibil sachbili kamak. Mak achik shkakhel limayakak rerisinki limak. Hokan utan esh irman anakkwan naruto kwang chisum atin rik indi Dios. Banak kioye lish loklah kikel li Jesu Kristo nak kikam chiru cruz sakakaba. Rik in lish kamik li Jesu Kristo kistach kwankil li tikr li kikwan sa li tabernakolo. Ut kishke li ak analep resh tabal li khunilik juam. Ut anakkwan naruto kwang chisum atin rik in di Dios. Li Jesu Kristo an lish chukwail akhtik choke tao tiralash kakho di Dios. Hokan nak Chikak eki rubesh kwanki lidios. Chi anchal kachol. U chi mak a kashiv. Banak nakek anak mak a chik likamak. Chak bil chik likam. Ban shkik el li Jesu Kristo. U kupsim bil chik kaha. Hokan nak kawak tasha kachol sa likapapal. Banak lidios nashk elik aru nashkye chi ike. Chikasik charu. Takateng aki. Renak takaraki. Uchi kapanu usilal chikibilki. Kwankep li ink a nikeshik sach utubak i. Abanan ink a ta kapanu ho nikesh banu em a. Honelik ban taqach utuqin besh loqonin kiririos. Chiqak esh kaku achol chiqibilqi tento taqabanu an shbanak chisem tol elq li Jesu Cristo. Qui honelik yoko chimako chiak naqanao shtiala siratin irios maq achik shkuibal li qamak. Shbanak naqanao naq maq yoko chishbanu kil. Qui honelik yoko chimako ka achik li raqba atim Ut di shamlel di tokba mag, tioko chiroi beninkil, war kui tek atek li shik nike ilokre li kakwa rios. Khunshil inka ki ilesh to obal ru, di ani ki etok fresh chakrap lak muses. Kui kwan kui madak oshib, di ke shtie nak tiyas nak shet di chakrap. Ki rake atin sashben ut ke shkamsi. Num takhanak kui chikra te shkul, di ke tse ektanare li rala di dios. Ut kech sach kwankil, di shkikel, shbanak rikim shkikel li Jesu Cristo. Shakabam ish kwankil li ak kontrat. Ut santo presim ilo, ta o. Num takhenak kwichik ra te shkul, di nekech makekwa li santel musik eh, di nek eoke li rusila li Dios. La o nakanao nak li Dios, kish tie chikokai.
1: Kah kwi lain, narutin ke, shtok parish li shmake. Ulain tirau desiep rikilik aru kalahesh banu
2: utkishtie kwichik li kakwa
1: lain tirakok atin sashben lin tenamit
2: ashal shukwakhel nak tarakok atin li chokilios sashben ebliniket sektanare aban chinak sa echol charu sheshkul khushil nak toke shepam li Kristo nabal chirailal kilahek ul Ut ink ash chinak ech ol. Quan sa et yang lishik ke ile, ut ke hobe, chireb litenamit. Ula esh kes tsakon rikin di reilal kesh kul. La esh kitote ech ol. Chirisbal lerech akpapanelil, li quan kep chipreshil. Ut ink a kirao sa lech ol. Nakima e, cheru lik aru ere. Shbanak neke nao nak sa chosha quan e mata. Ashal kwichik lok le matan di kwan sa chosha ing a nalak na oso. Hokan nak kawak tashak ech ol sa le papal utrik in aan kwan ek ak kamungkil. La esh tento te kuy lik aru na ush ere re nak te banu li narak di Dios. Utrik in aan te kuy li tiechim il ere shban di Dios. Hokan in zibam il sa lisantil hu.
1: Jisep tolel li Kristo. Ingata bay chak. Li tek chol shpanim pavankil kuang stuam chonelik. Inash kanavim pavankil. Ingata saok in chol riki.
2: Aban la o makwa osh komone. Li nekesh kanash pavankil li Dios. Em an te shik sash balba. La o nakapam li Dios utok holek.
0: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad

0: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Hebreos capítulo 10.
2: Dichakram liki kere lah Moises, tial retali li usilas talahet shal makon, sali chakram an nashtienak, te mayehak rahlal shia. Abam mokorikim tali mayehak, kiti komresilis juame, kwitarikim li mayehak, ta el klishmake ink a rahchik, neke mayehak rahlal shia. Abanan neke rek a sali rame naktoh kwan, lishmake, hokan nakink a keshkanam li mayehak. Rishjalal li mayehak nikesh banu an resh khultikankil chiroe naktoh kwankep shmak. Rishkik eli chibat uli toro ink a narisi li mak. Khokan nak li kakwa Jesu Kristo nak akchal resa ruchichoj kishkire li akwa bekhtios.
3: Laini nao nak laat ink a nakakwak lishkik eli matyekshul. Ink a naulak chakul ik a kreruchi matyekhil khokan nak tinak echit sehkwalok. Inka nakulak chakulik atbil matyeh, chimokulik ak reru chimatyehil, reri sinkilimak. Utkinye, kwekin at kakwa timbanuli nakakwa hotzi bambil salisantil hu chikwish.
2: Hokain kishye, li Kristo redi Dios.
3: Inka nakulak chakulik atbil matyeh, chimokulik ak reru chimatyehil, reri sinkilimak. Shelakesh banu hainsh banu hokan si bambil salichakrap hunshil. Kishtieli atinain usta aksi bambil salichakrap nakte matyehak.
2: Ut kishtie akwi.
3: Kwekinat kakwa timbaluni nakakwah.
2: Hokan nakli Dios kirisish kwankil li mayehak shul. Uchokrekak li mayeh an. Kishkeli Jesu Kristo chikam kchirukruz. Di Jesu Kristo kishbanu likirak di Dios. Nak kishmayeharim chirulikruz. Khunsut akwi kishmayeharim. Utrik in lish kamik koy bil likamag ut santo bresim ilo sas jangkem lak Israel chish khunilep lak tih hulak hulak nike mayehak uli mayeh an ink a narisi lima apanan li Jesu Kristo khonsut akwi kish mayeharin nak kikam resh koy bal sachbal limag chirish an shko sachosha ut kik okhla sach nim ok li Dios ut aran yo chiroy beninkil nak tahulash qeil nak tishtiak sa'roq emlishik nike ilok re. Banak khonsut akwi kishmayekhari li Jesu Kristo nak kikam chiru kruz. Mak a chishmakem chiru di Dios li santop resim ilem. Khokan akwi li santil musiqeh nash cholop shtialal chiku nak an. Sakal tiyal. Banak khokain nash tiye sa li santil hu.
3: Hain li kontrato tinkere hebchan. Li Dios taulash qainak tinkelin chakrap salish kaushlet utinkahki salirramet
2: utkishye akwi
3: inka chiktanak sainchulish make chimokolishma usilalet
2: hokan nakki akoy bil sachbil qamak maka chikshk akhel limayhak reri sinkilimak hokan utan es hermano anakwan naruto kwang chisum atin rik indi Dios banak kioye lish loklah kikel li Jesu Kristo nak kikam chiru kruz sakakaba. Rikin lish kamik li Jesu Kristo kistach kwankil li tikr li kikwan sa li tabernakulo. Ut kishke li ak naklep resh tabal li khunilik juam. Ut anak kwan naruto kwang chisum atin rikin di Dios. Li Jesu Kristo an lish chukwa il akhtik choke lao li ralashk ako li Dios. Hokan nak chikak eki rubesh kwanki li Dios. Chi anchal kachol, u chi mak a kashiv, banak nakek anak mak a chik likamak, chak bil chik likam, ban shkik el li Jesu Kristo. U tkup sim bil chik kaha, hokan nak kawak tasha kachol sa li kapabal, banak li Dios nashk el ik aru nash tiye chi ike. Chi kasik charu, takateng aki, renak takaraki, u chi kapanu usilal chikib ilki. Wankep li ink a neke shik sach utubak i. Abanan ink a takap anu khok neke shbanu em a. con el Iqban, taqachutuqin, resh lo oninkiri Dios. Chikakesh kaku, achol, chikibilqi, tento taqabanu an, shbanak chisem tol elq li Jesucristo. Qui con el Iqyoko chimako, chiak nakanao shtiala siratin di Dios, maqachik shkuibal li kamak. Banak nakanao nak mak yoko chishbanunkil. Vi honelik yoko chimako ka akchik ti rakba atin ut di shamlel ti tokba mak yoko chiroi beninkil war kui tek atek li shik nike ilokreli kakwa dios. Honshil inka ki ile shto obal ru ti ani ki etok resh chakrab lak muses. Vi kwan kui madak oshi li ke shtie nak tiyas nak shet di chakrab. Kiraqe atin sashben utkech kamsi. Num takhanak kuchik ra teshkul ikets ektanare lirala di Dios. Utkech sach kwankil li shkikel shbanak rikin shkikel li Jesucristo. Shakabam ish kwankil li ak kontrat. Ut santo presim ilo tao. Num takhanak kuchik ra teshkul li nikesh makekwa li santel musikeh li nakeoke li rusila li Dios. La o nakanao nakli Dios kishtie chikokai.
4: Kakui lain, narutinke, shtokparish lishmake, ulain, tinrao tesie, rikilikaru kalahesh banu.
2: Ut kishtie kichik likakwa.
4: Lain tirakok atin, sashben, lintenemit.
2: Ashal shukwakhel nak, tarakok atin lichochoki Dios, sashbene bliniket sektanare. Aban chinak sa echol charu sheshkul khushil naktoke shepam li Kristo. Nabal chireilal kilahek ul ut inka chinak echol. Kwan sa echang lishik ke ile ut ke hobe chireb li tenamit. Ula esh keshtsakon rikin di reilal keshkul. La esh kichote echol. Chirilbal lerech akpapanelil li kwankep chipreshil. Ut inka kirao sa lechol nakimae cheru likaru ere banak nekenao nak sa chosha kwan emata ashal kwichiklok lematan likwan sa chosha inka nalak na oso hokan nak kawak tashak echol sa lepapal utrik in an kwan ek akkamongkil la esh tento tekuy likaru na ush ere renak te banu Linarak di Dios, utrik in an tek ul litiechim il eresh ban di Dios. Hoka in zibam il salisantil hu.
4: Gisep tolel li Kristo. Ingata baik chak. Litik chol shpanim pavankil kuang shtuam chunilik. Inash kanav im pavankil. Ingata saok in chol rikin.
2: Aban lao makwa osh komonem. Linikesh kanash papanki li Dios. Em an te shik sash balba, la o nakapam li Dios uto kolek.
0: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad 107.3.